0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: hjärtat av Södra Sandby.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
5: Äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: T-Bar.
0: I Lund sedan 1998.
8: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
13: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
14: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
13: Ja, nej, inga problem.
14: Kolla däcken och pumpa också.
13: Jaha.
14: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
13: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
14: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
13: Men vad är det här?
14: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
15: Behöver du en bra bil nu till ett

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: På Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
5: Tifaro!

0: Sandy.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: T-Bar.
3: I Lund sedan 1998.
4: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
9: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Kolla däcken och pumpa också.
9: Jaha.
10: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
9: Men vad är det här?
10: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
11: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: se Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja, Come on!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: godistax.
1: Ja! Yeah! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: T-Bar.
7: I Lund sedan 1998.
8: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
13: Nej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
14: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
13: Ja, nej, inga problem.
14: Kolla däcken och pumpa också.
13: Jaha.
14: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
13: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
14: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
13: Men vad är det här?
14: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: På Skånes största nöjespark, ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, yeah, godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
5: Typ av

0: Kombi.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: T-bar.
3: I Lund sedan 1998.
4: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
9: Nej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Kolla däcken och pumpa också.
9: Jaha.
10: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
9: Men vad är det här?
10: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
11: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
12: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars, you are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Klart fint och soligt väder är vad vi kan vänta oss även idag, och temperaturerna de letar sig upp mot 22-23 grader. Vi kommer få svag till måttlig vind och naturligtvis uppehåll.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Norges drottning Sonja har lagts in på Rikshospitalet i Oslo. Norska hovet uppger att den 88-åriga drottningen vårdas för hjärtproblem. Hon lider av förmaksflimmer och hjärtsvikt och är inlagd för undersökningar och observation. Socialdemokraterna är största parti i en ny TV4 Novus-mätning, men har tappat jämfört med tidigare i år. En del tidigare väljare uttrycker oro för att S närmat sig högern. Partiledare Magdalena Andersson slår dock fast att Socialdemokraterna inte kommer att samarbeta med Moderaterna eller Kristdemokraterna för att bilda regering, då de har helt olika politik. Professor Agnes Wold har väckt kritik efter att ha sagt att hon skulle kunna försöka omvända ett transbarnbarn, trots det nya förbudet som träder i kraft 1 juli. Hon ångrar nu att hon uttryckte sig tillspetsat och betonar att hon respekterar transpersoner. Sveriges Radio bekräftar att Wold fortsätter i sitt program, men får inte diskutera frågor kring könskorrigering för barn. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: största utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: T-Bar.
7: I Lund sedan 1998.
8: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
13: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
14: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
13: Ja, nej, inga problem.
14: Kolla däcken och pumpa också.
13: Jaha.
14: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
13: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
14: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
13: Men vad är det här?
14: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks Biluthyrning.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: Jose. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja, Come on!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Klart fint och soligt väder är vad vi kan vänta oss även idag, och temperaturerna de letar sig upp mot 22-23 grader. Vi kommer få svag till måttlig vind och naturligtvis uppehåll.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Norges drottning Sonja har lagts in på Rikshospitalet i Oslo. Norska hovet uppger att den 88-åriga drottningen vårdas för hjärtproblem. Hon lider av förmaksflimmer och hjärtsvikt och är inlagd för undersökningar och observation. Socialdemokraterna är största parti i en ny TV4 Novus-mätning, men har tappat jämfört med tidigare i år. En del tidigare väljare uttrycker oro för att S närmat sig högern. Partiledare Magdalena Andersson slår dock fast att Socialdemokraterna inte kommer att samarbeta med Moderaterna eller Kristdemokraterna för att bilda regering, då de har helt olika politik. Professor Agnes Wold har väckt kritik efter att ha sagt att hon skulle kunna försöka omvända ett transbarnbarn, trots det nya förbudet som träder i kraft 1 juli. Hon ångrar nu att hon uttryckte sig tillspetsat och betonar att hon respekterar transpersoner. Sveriges Radio bekräftar att Wold fortsätter i sitt program, men får inte diskutera frågor kring könskorrigering för barn. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
5: Till far och

0: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: T-bar i Lund sedan 1998.
2: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
7: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars, you are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, ja, Come on!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.00.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Magic Radio.
2: Skånes bästa musik.

0: Magic.
1: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett biotips till dig som gillar Star Wars. I nya filmen The Mandalorian and Grogu så har det gamla tyranniska rymdimperiet fallit, men flera av dess tidigare militära ledare, de finns fortfarande kvar runt om i galaxen. Samtidigt så försöker den nya demokratiska regeringen skapa fred och skydda det som rebellalliansen kämpade för under kriget. Och till sin hjälp så har de den legendariska prisjägaren Din Djarin och hans unga följeslagare Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
3: The old protect the young. And then the young.
1: Det här är en film som funkar lika bra för Star Wars-fans som vanliga dödliga med Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver och Johnny Coyne i huvudrollerna. Missa inte The Mandalorian and Grogu på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Klart fint och soligt väder är vad vi kan vänta oss även idag, och temperaturerna de letar sig upp mot 22-23 grader. Vi kommer få svag till måttlig vind och naturligtvis uppehåll.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Socialdemokraterna är största parti i en ny TV4 Novus-mätning, men har tappat jämfört med tidigare i år. En del tidigare väljare uttrycker oro för att S närmat sig högern. Partiledare Magdalena Andersson slår dock fast att Socialdemokraterna inte kommer att samarbeta med Moderaterna eller Kristdemokraterna för att bilda regering, då de har helt olika politik. Professor Agnes Wold har väckt kritik efter att ha sagt att hon skulle kunna försöka omvända ett transbarnbarn, trots det nya förbudet som träder i kraft 1 juli. Hon ångrar nu att hon uttryckte sig tillspetsat och betonar att hon respekterar transpersoner. Sveriges Radio bekräftar att Wold fortsätter i sitt program, men får inte diskutera frågor kring könskorrigering för barn. Kanada förhandlar med svenska Saab om att köpa det flygburna övervakningssystemet Global Eye. Uppgiften kommer från Kanadas premiärminister Mark Carney. Saabs vd Mikael Johansson säger till TT att man vill skynda på processen så mycket som möjligt. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Typ av

0: i hjärtat av Södra Sandby. Nu är det godisdags.
1: Ja! Yeah! Godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: T-Bar.
0: I Lund sedan 1998.
7: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
8: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
9: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
10: Nej då, det är smidigare så här.
11: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
12: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
13: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
12: Ja, nej, inga problem.
13: Kolla däcken och pumpa också.
12: Jaha.
13: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
12: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
13: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
12: Men vad är det här?
13: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks Biluthyrning.
14: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Klart fint och soligt väder är vad vi kan vänta oss även idag, och temperaturerna de letar sig upp mot 22-23 grader. Vi kommer få svag till måttlig vind och naturligtvis uppehåll.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Socialdemokraterna är största parti i en ny TV4 Novus-mätning, men har tappat jämfört med tidigare i år. En del tidigare väljare uttrycker oro för att S närmat sig högen. Partiledare Magdalena Andersson slår dock fast att Socialdemokraterna inte kommer att samarbeta med Moderaterna eller Kristdemokraterna för att bilda regering, då de har helt olika politik. Professor Agnes Wold har väckt kritik efter att ha sagt att hon skulle kunna försöka omvända ett transbarnbarn, trots det nya förbudet som träder i kraft 1 juli. Hon ångrar nu att hon uttryckte sig tillspetsat och betonar att hon respekterar transpersoner. Sveriges Radio bekräftar att Wold fortsätter i sitt program, men får inte diskutera frågor kring könskorrigering för barn. Kanada förhandlar med svenska Saab om att köpa det flygburna övervakningssystemet Global Eye. Uppgiften kommer från Kanadas premiärminister Mark Carney. Saabs vd Mikael Johansson säger till TT att man vill skynda på processen så mycket som möjligt. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Lysa lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosse Lilla Sommarland.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
5: Typ av

0: Sandy.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: T-Bar.
3: I Lund sedan 1998.
4: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
9: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Kolla däcken och pumpa också.
9: Jaha.
10: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
9: Men vad är det här?
10: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
11: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
12: Behöver du en bra bil nu? Till

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.00.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Klart fint och soligt väder är vad vi kan vänta oss även idag, och temperaturerna de letar sig upp mot 22-23 grader. Vi kommer få svag till måttlig vind och naturligtvis uppehåll.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Enligt stickprover gjorda av Livsmedelsverket innehåller 7 av 10 svenska jordgubbar minst ett hormonstörande ämne. Det handlar om svampmedlen fludeoxonil och cyprodinil. Båda klassade som hormonstörande av europeiska myndigheter. Halterna ligger dock under gällande gränsvärden och bedöms därför inte utgöra någon risk. Det amerikanska industrikonglomeratet 3M stäms av Australien på 13 miljarder kronor. Stämningen gäller skador orsakade av PFAS, så kallade evighetskemikalier, i brandsläckningsskum vid 28 militärbaser. 3M hävdar att de slutade sälja produkterna för 20 år sedan, men att det australiska försvaret fortsatte använda dem i nästan 2 decennier därefter. Natten till idag drabbade Iran och USA återigen samman militärt runt Hormuzsundet. Amerikanska styrkor sköt ner iranska drönare och bombade en militärbas. Iran uppger samtidigt att man avlossat varningsskott mot fartyg som ignorerade varningar vid sundet. Enligt en amerikansk källa ska attackerna inte ses som en eskalering av kriget. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Typ av

0: har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: T-Bar.
7: I Lund sedan 1998.
8: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
13: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
14: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
13: Ja, nej, inga problem.
14: Kolla däcken och pumpa också.
13: Jaha.
14: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
13: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
14: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
13: Men vad är det här?
14: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
15: Behöver du en bra bil nu till ett

0: Chevrolet.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja, Come on!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen soligt och fint på alla håll här i regionen. Temperaturerna på en 20-24 grader som allra högst. Och vi räknar med svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic
3: Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Enligt stickprover gjorda av Livsmedelsverket innehåller 7 av 10 svenska jordgubbar minst ett hormonstörande ämne. Det handlar om svampmedlen fludeoxonil och cyprodinil. Båda klassade som hormonstörande av europeiska myndigheter. Halterna ligger dock under gällande gränsvärden och bedöms därför inte utgöra någon risk. Det amerikanska industrikonglomeratet 3M stäms av Australien på 13 miljarder kronor. Stämningen gäller skador orsakade av PFAS, så kallade evighetskemikalier, i brandsläckningsskum vid 28 militärbaser. 3M hävdar att de slutade sälja produkterna för 20 år sedan, men att det australiska försvaret fortsatte använda dem i nästan 2 decennier därefter. Natten till idag drabbade Iran och USA återigen samman militärt runt Hormuzsundet. Amerikanska styrkor sköt ner iranska drönare och bombade en militärbas. Iran uppger samtidigt att man avlossat varningsskott mot fartyg som ignorerade varningar vid sundet. Enligt en amerikansk källa ska attackerna inte ses som en eskalering av kriget. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
5: Typ av

0: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: T-bar
2: i Lund sedan 1998.
3: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
4: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
6: Nej då, det är smidigare så här.
7: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds park och maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds park och maskin. Egoist. Ja visst.
8: Nej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
9: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
8: Ja, nej, inga problem.
9: Kolla däcken och pumpa också.
8: Jaha.
9: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
8: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
9: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
8: Men vad är det här?
9: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
10: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
11: Behöver du en bra bil nu till ett

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. 2 dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.00.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen soligt och fint på alla håll här i regionen. Temperaturerna på en 20-24 grader som allra högst. Och vi räknar med svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Sverige kommer att skänka JAS Gripen till Ukraina. Det handlar om äldre versioner av flygplanet, så kallade typ C och typ D. Statsminister Ulf Kristersson har kallat till pressträff och väntas bekräfta nyheten enligt uppgifter till Aftonbladet. Samtidigt kan förhandlingar inledas om försäljning av nya JAS Gripen typ E-plan till Ukraina, finansierade med EU-lån. Världen står inför nya värmerekord. Det hävdar FN:s meteorologiska organisation och varnar för att temperaturerna kommer att ligga kvar på rekordnivåer de närmaste åren. Det är mycket troligt att något av de kommande 5 åren blir varmare än rekordåret 2024. Orsaken är klimatförändringarna, förstärkta av väderfenomenet El Niño, enligt FN. Enligt stickprover gjorda av Livsmedelsverket innehåller 7 av 10 svenska jordgubbar minst ett hormonstörande ämne. Det handlar om svampmedlen fludioxonil och cyprodinil, båda klassade som hormonstörande av europeiska myndigheter. Halterna ligger dock under gällande gränsvärden och bedöms därför inte utgöra någon risk. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: i hjärtat av Södra Sandby.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
5: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
7: T-Bar.
8: I Lund sedan 1998.
9: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
10: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
11: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
12: Nej då, det är smidigare så här.
13: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
14: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
15: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
14: Ja, nej, inga problem.
15: Kolla däcken och pumpa också.
14: Jaha.
15: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
14: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
15: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är en klippa.
14: Men vad är det här?
15: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
3: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
16: Behöver du en bra bil nu?

0: 3. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja, Come on!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen soligt och fint på alla håll här i regionen. Temperaturerna på en 20-24 grader som allra högst. Och vi räknar med svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic
0: Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Sverige kommer att skänka JAS Gripen till Ukraina. Det handlar om äldre versioner av flygplanet, så kallade typ C och typ D. Statsminister Ulf Kristersson har kallat till pressträff och väntas bekräfta nyheten enligt uppgifter till Aftonbladet. Samtidigt kan förhandlingar inledas om försäljning av nya JAS Gripen typ E-plan till Ukraina, finansierade med EU-lån. Världen står inför nya värmerekord. Det hävdar FN:s meteorologiska organisation och varnar för att temperaturerna kommer att ligga kvar på rekordnivåer de närmaste åren. Det är mycket troligt att något av de kommande 5 åren blir varmare än rekordåret 2024. Orsaken är klimatförändringarna, förstärkta av väderfenomenet El Niño, enligt FN. Enligt stickprover gjorda av Livsmedelsverket innehåller 7 av 10 svenska jordgubbar minst ett hormonstörande ämne. Det handlar om svampmedlen fludioxonil och cyprodinil, båda klassade som hormonstörande av europeiska myndigheter. Halterna ligger dock under gällande gränsvärden och bedöms därför inte utgöra någon risk. Det här var nyheterna, jag heter Josefin Andersson.
0: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: På Skånes största nöjespark, ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Audi.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: T-Bar.
3: I Lund sedan 1998.
4: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
9: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Kolla däcken och pumpa också.
9: Jaha.
10: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
9: Men vad är det här?
10: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
11: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rim?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja,

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under eftermiddagen soligt och fint på alla håll här i regionen. Temperaturerna på en 20-24 grader som allra högst. Och vi räknar med svag till måttlig vind.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Du lyssnar på
0: Magic.
3: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Enligt stickprover gjorda av Livsmedelsverket innehåller 7 av 10 svenska jordgubbar minst ett hormonstörande ämne. Det handlar om svampmedlen fludioxonil och cyprodinil. Båda klassade som hormonstörande av europeiska myndigheter. Halterna ligger dock under gällande gränsvärden och bedöms därför inte utgöra någon risk. Det amerikanska industrikonglomeratet 3M stäms av Australien på 13 miljarder kronor. Stämningen gäller skador orsakade av PFAS, så kallade evighetskemikalier, i brandsläckningsskum vid 28 militärbaser. Företaget hävdar att de slutade sälja produkterna för 20 år sedan, men att det australiska försvaret fortsatte använda dem i nästan 2 decennier därefter. Natten till idag drabbade Iran och USA återigen samman militärt runt Hormuzsundet. Amerikanska styrkor sköt ner iranska drönare och bombade en militärbas. Iran uppger samtidigt att man avlossat varningsskott mot fartyg som ignorerade varningar vid sundet. Enligt en amerikansk källa ska attackerna inte ses som en eskalering av kriget. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: godisdags.
1: Ja, yeah, godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: T-Bar
7: i Lund sedan 1998.
8: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
13: Nej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
14: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
13: Ja, nej, inga problem.
14: Kolla däcken och pumpa också.
13: Jaha.
14: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
13: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
14: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
13: Men vad är det här?
14: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks Biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks Biluthyrning.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Magic Radio. Skånes bästa.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så räknar vi med fortsatt klart väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt i natten på en 10 grader ungefär. Och imorgon så får vi ännu en solig och fin dag med temperaturer på upp till 24 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Enligt stickprover gjorda av Livsmedelsverket innehåller 7 av 10 svenska jordgubbar minst ett hormonstörande ämne. Det handlar om svampmedlen fludioxonil och cyprodinil. Båda klassade som hormonstörande av europeiska myndigheter. Halterna ligger dock under gällande gränsvärden och bedöms därför inte utgöra någon risk. Det amerikanska industrikonglomeratet 3M stäms av Australien på 13 miljarder kronor. Stämningen gäller skador orsakade av PFAS, så kallade evighetskemikalier, i brandsläckningsskum vid 28 militärbaser. Företaget hävdar att de slutade sälja produkterna för 20 år sedan, men att det australiska försvaret fortsatte använda dem i nästan 2 decennier därefter. Natten till idag drabbade Iran och USA återigen samman militärt runt Hormuzsundet. Amerikanska styrkor sköt ner iranska drönare och bombade en militärbas. Iran uppger samtidigt att man avlossat varningsskott mot fartyg som ignorerade varningar vid sundet. Enligt en amerikansk källa ska attackerna inte ses som en eskalering av kriget. Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: Åsa Rosandi.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: T-bar.
3: I Lund sedan 1998.
4: T-bar. A minute to meet. A lifetime to love.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
9: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Kolla däcken och pumpa också.
9: Jaha.
10: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
9: Men vad är det här?
10: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
11: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så räknar vi med fortsatt klart väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt i natten på en 10 grader ungefär. Och imorgon så får vi ännu en solig och fin dag med temperaturer på upp till 24 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic
0: Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Inför kvällens VM-kvartsfinal mot hemmanationen Schweiz planerar Tre Kronor att gå hårt fram. Carl Grundström från det svenska laget säger att de ska smälla på dem för att göra det jobbigt för motståndarna. Schweiz har ett lag med många stjärnspelare som hittills vunnit alla sina matcher i turneringen och jagar sitt första guld på hemmaplan. Sverige donerar 16 stycken JAS 39 Gripen av typ C och D till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 stycken nya JAS Gripen typ E och F. Statsminister Ulf Kristersson bekräftade uppgifterna tillsammans med Ukrainas president Zelensky vid en gemensam pressträff idag. Enligt stickprover gjorda av Livsmedelsverket innehåller 7 av 10 svenska jordgubbar minst ett hormonstörande ämne. Det handlar om svampmedlen fludooxonil och cyprodinil, båda klassade som hormonstörande av europeiska myndigheter. Halterna ligger dock under gällande gränsvärden och bedöms därför inte utgöra någon risk.
6: Det här var nyheterna. Jag heter Josefin Andersson.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och

0: största utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: T-Bar.
7: I Lund sedan 1998.
8: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
13: Nej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
14: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
13: Ja, nej, inga problem.
14: Kolla däcken och pumpa också.
13: Jaha.
14: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
13: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
14: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
13: Men vad är det här?
14: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja, Come on!

0: många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Det här är Skånes snabbaste eventkalender med ett biotips till dig som gillar Star Wars. I nya filmen The Mandalorian and Grogu så har det gamla tyranniska rymdimperiet fallit, men flera av dess tidigare militära ledare, de finns fortfarande kvar runt om i galaxen. Samtidigt så försöker den nya demokratiska regeringen skapa fred och skydda det som rebellalliansen kämpade för under kriget. Och till sin hjälp så har de den legendariska prisjägaren Din Djarin och hans unga följeslagare Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
3: The old protect the young. And then the young protect the old.
1: Det här är en film som funkar lika bra för Star Wars-fans som vanliga dödliga med Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver och Johnny Coyne i huvudrollerna. Missa inte The Mandalorian and Grogu på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi mycket nöje.
0: Magic Radio. Skånes bästa musik.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så räknar vi med fortsatt klart väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt i natten på en 10 grader ungefär. Och imorgon så får vi ännu en solig och fin dag med temperaturer på upp till 24 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu, senaste nytt i nyheterna.
5: Inför kvällens VM-kvartsfinal mot hemmanationen Schweiz planerar Tre Kronor att gå hårt fram. Carl Grundström från det svenska laget säger att de ska smälla på dem för att göra det jobbigt för motståndarna. Schweiz har ett lag med många stjärnspelare som hittills vunnit alla sina matcher i turneringen och jagar sitt första guld på hemmaplan. Sverige donerar 16 stycken JAS 39 Gripen av typ C och D till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 stycken nya JAS Gripen typ E och F. Statsminister Ulf Kristersson bekräftade uppgifterna tillsammans med Ukrainas president Zelensky vid en gemensam pressträff idag. Enligt stickprover gjorda av Livsmedelsverket innehåller 7 av 10 svenska jordgubbar minst ett hormonstörande ämne. Det handlar om svampmedlen fludooxonil och cyprodinil, båda klassade som hormonstörande av europeiska myndigheter. Halterna ligger dock under gällande gränsvärden och bedöms därför inte utgöra någon risk. Det här var nyheterna, jag heter Josefin Andersson.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Reklam.
2: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Godis!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Dags för nya skor och kläder.
8: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
6: Typ

0: Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: T-bar i Lund sedan 1998.
2: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
7: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja, Come on!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättigt.
1: Vi har något för alla färgord. Väl till Inferno i Lundan. Öppet alla dagar från 14.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så räknar vi med fortsatt klart väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt i natten på en 10 grader ungefär. Och imorgon så får vi ännu en solig och fin dag med temperaturer på upp till 24 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Du lyssnar på
3: Magic.
0: Magic Radio.
4: Och nu senaste nytt i nyheterna.
5: Inför kvällens VM-kvartsfinal mot hemmanationen Schweiz planerar Tre Kronor att gå hårt fram. Carl Grundström från det svenska laget säger att de ska smälla på dem för att göra det jobbigt för motståndarna. Schweiz har ett lag med många stjärnspelare som hittills vunnit alla sina matcher i turneringen och jagar sitt första guld på hemmaplan. Sverige donerar 16 stycken JAS 39 Gripen av typ C och D till Ukraina. Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 stycken nya JAS Gripen typ E och F. Statsminister Ulf Kristersson bekräftade uppgifterna tillsammans med Ukrainas president Zelensky vid en gemensam pressträff idag. Enligt stickprover gjorda av Livsmedelsverket innehåller 7 av 10 svenska jordgubbar minst ett hormonstörande ämne. Det handlar om svampmedlen fludooxonil och cyprodinil, båda klassade som hormonstörande av europeiska myndigheter. Halterna ligger dock under gällande gränsvärden och bedöms därför inte utgöra någon risk.
6: Det här var nyheterna, jag heter Josefin Andersson.
3: Magic Radio.
0: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Typ av

0: godisdags.
1: Ja, yeah, godis!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: T-bar
7: i Lund sedan 1998.
8: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
10: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
11: Nej då, det är smidigare så här.
12: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
13: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
14: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
13: Ja, nej, inga problem.
14: Kolla däcken och pumpa också.
13: Jaha.
14: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
13: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
14: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
13: Men vad är det här?
14: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
2: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
15: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja, Come on!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så räknar vi med fortsatt klart väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt i natten på en 10 grader ungefär. Och imorgon så får vi ännu en solig och fin dag med temperaturer på upp till 24 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio. Skånes bästa.

0: Magic Radio.
1: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: På Skånes största nöjespark, ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, yeah, godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
5: Typ av

0: hjärtat av Södra Sandby.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: T-Bar.
3: I Lund sedan 1998.
4: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes bil-

0: Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds park och maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds park och maskin. Egoist. Ja visst.
4: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra, så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja, Come on!

0: många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.00.

0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
1: Magic Radio.
2: Skånes bästa musik.

0: Magic.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
2: Under kvällen och natten så räknar vi med fortsatt klart väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt i natten på en 10 grader ungefär. Och imorgon så får vi ännu en solig och fin dag med temperaturer på upp till 24 grader ungefär.
1: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
0: Magic Radio.
3: Skånes bästa

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: godisdags.
1: Ja! Yeah! Godis!
0: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja! Yeah! Vi sticker till Candice Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: T-Bar.
7: I Lund sedan 1998.
8: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
9: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning.

0: Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
1: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
2: Nej då, det är smidigare så här.
3: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
4: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
5: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
4: Ja, nej, inga problem.
5: Kolla däcken och pumpa också.
4: Jaha.
5: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
4: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
5: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
4: Men vad är det här?
5: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
6: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, ja!

0: Musik och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: lyssna på Magic.
1: Magic Radio.
0: Magic.
1: Magic.
2: Magic. Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
3: Under kvällen och natten så räknar vi med fortsatt klart väder på alla håll här i sydvästra Skåne. Temperaturerna mitt i natten på en 10 grader ungefär. Och imorgon så får vi ännu en solig och fin dag med temperaturer på upp till 24 grader ungefär.
2: Presenteras av Degavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt degavi.se.
1: Magic Radio.
0: Skånes bästa musik.

0: Magic Radio.
1: Lysa lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
5: Typ av

0: Sandy.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: T-Bar.
3: I Lund sedan 1998.
4: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
9: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Kolla däcken och pumpa också.
9: Jaha.
10: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
9: Men vad är det här?
10: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
11: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter.
3: Move! Ja!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.00.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende. Typa.

0: i hjärtat av Södra Sandby.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Visst är det härligt med sol? Men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kyler. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
5: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
6: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder.

0: sekunder med priser som får dig att undra varför betala mer. Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
1: T-Bar i Lund sedan 1998.
2: T-Bar, a minute to meet, a lifetime to love.
3: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
4: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
5: Nej då, det är smidigare så här.
6: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
7: Ja, hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
8: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
7: Ja, nej, inga problem.
8: Kolla däcken och pumpa också.
7: Jaha.
8: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
7: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
8: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
7: Men vad är det här?
8: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
9: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rim-

0: Better Cars. You are worth better.
1: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
3: Move, Ja, Come on!

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: Magic Radio.
1: Lysa lampan på instrumentpanelen nu igen. Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandbyn. Läs mer på lassesbilservice.se.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
3: På Skånes största nöjespark, ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
6: Dags för nya skor och kläder.
7: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
5: Ja!

0: Kombi.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: T-Bar.
3: I Lund sedan 1998.
4: T-Bar. A minute to meet. A lifetime to love.
5: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin på Nego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
9: Ja, hej. Jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
10: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
9: Ja, nej, inga problem.
10: Kolla däcken och pumpa också.
9: Jaha.
10: Och när du ändrar på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
9: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
10: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan 4 så är det en klippa.
9: Men vad är det här?
10: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
11: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.00.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
1: Ja, vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
2: Visst är det härligt med sol, men oj vad varmt det är i bilen. Verkar inte som AC:n kylar. Låt Lasses Bilservice fixa AC:n och njut av svalkan. Lasses Bilservice är ditt förstahandsval för AC-reparationer och allt annat som har med bilen att göra. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
3: Tugge Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugge Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugge Torjo, synd att missa.
4: T-bar.
5: T-bar, a minute to meet, a lifetime to love.
6: Öppet ikväll.
7: Dags för nya skor och kläder.
8: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.
9: Tifar!

0: i hjärtat av Södra Sandby.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja,

0: många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tossel Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tossellilla.se.
2: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossel Lilla Sommarland.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då, det är smidigare så här.
9: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Magic Radio.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja! Yeah! Godis!
1: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Lyser lampan på instrumentpanelen nu igen? Låt Lasses Bilservice fixa servicen på din bil. Oavsett om du har ny eller gammal bil så hjälper vi dig. Och nybilsgarantin fortsätter att gälla. Så nästa gång din bil behöver hjälp, kontakta Lasses Bilservice i Södra Sandby. Läs mer på lassesbilservice.se.
4: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
5: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något

0: Morgonkaffet ikväll.
1: Dags för nya skor och kläder.
2: Vårens nya trender finns hos Gå i skor i Södra Sandby. Kom, shoppa loss och fyll vår garderoben med de senaste skorna och kläderna för barn, dam och herr. Här är det dessutom alltid gratis parkering. Så välkommen till den personliga butiken som alltid tar emot med ett leende.

0: hjärtat av Södra Sandby.
1: Är du trött på vanlig midsommar? Fira på festivalen Festängen i Köpenhamn istället. Två dagars musikfest med artister som Scooter,
2: Move, Ja,

0: och många, många fler. Fira midsommar i Köpenhamn på festivalen Festängen den 19 och 20 juni. Mer info och biljetter på vielskar.dk.
1: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
2: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
3: Hej, jag skulle vilja hyra en flyttbil, tack.
4: Ja, absolut. Se till att tanka fullt bara.
3: Ja, nej, inga problem.
4: Kolla däcken och pumpa också.
3: Jaha.
4: Och när du ändå är på macken, köp med någon fika till mig. Jag är så sjukt sötsugen.
3: Fika? Jag vill bara hyra en flyttbil.
4: Och förresten, jag har barn på dagis. Hämta allihopa innan fyra så är det en klippa.
3: Men vad är det här?
4: Här är adressen till deras mamma. Jag är på dig.
0: Inget för dig. Hyr transportbil och minibuss hos Eriks biluthyrning istället. Bra pris och kundtjänst öppen 05-23 alla dagar. Helt okomplicerat. Välkommen till Eriks biluthyrning.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
7: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
8: Nej då, det är smidigare så här.
9: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.